sofia femi nuke momi moton kare no ne ko ameji nye nye le amele keche no ji obi onu nye mwono yo ta inchi ni bibi pino fio ni hanis momole